Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li radwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ayuhannas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wartallahu ma'anil khulafa ar-rashidin wa an baqiyatil sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bihsanin ila yumiddin wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa thabbitna ala dinik wa la takilna ila anfusina tarfat a'in Allahumma rzuqna husnal khatimah wa tawaffana wa anta radin anna Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibi dunya wad din Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Ibadallah إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون